0: ta upia wonya mane enipa ye mpenifor mpotam obi ni engineer Samuel Saki ena ye group captain retired nana ufuri woro munyina eni nua be ma ohina ponsa ye suma no mpotam wo edi nkomo kire se penifo amman ni manimu yama me bibia mfa anan mpotam wo edi nkomo kire se penifo amman ni manimu yama me bibia mfa
1: ye de contractor ne ba so a oye no endi be bia na ojaye ko teso ye wanye ni ye se ekwan mo wahu efri e ho no ba wa wani tua se nsuo nto emponse ne eche na nsuo to a je se nsuo no firi soro ennam hayina na abofre bi ntumi mfem
0: eti e yasem kese e omanfo ni bi a ne e yasem kese e omanfo ni bi a ne
2: ni ahoto cause nsuo no

no mo bi nka ho dem maako maako eno no mo bi nka ho no ma doctor se no etime de pane no emani pane se ono anka sanko wona ho se ye ye ntreni wo obi a utime wo pane enim obi vein anani oma entine na ene na otimi yede pane ma ho o yade na do mo omu nimu se enye den ya bewu enso honum no ye ye honum ye wo ayaresa ewo ho e de ma ho maami papa oba e ho ye ye duro ma ho o si anye ya o mo ka edu sika be ma be se ma 15,000 Ghana cedi ebi kura so ntimi nsi ye ho apart from achacha kwata kompo ena emumu yadi bia mpacho ewodi watias forces so ye amane ye ene me bia la shanatem ya ye drama o si anye ya frɛ na mo bia ante na me bia la shanatem pa ma me papa wutime yadi a me si ensa no e nyoma bae fo prostrate me va kɔ ye mane kɔ eye problem when in afria total condemn no ema ye ho obi won so a oyenden okosoro ba fam mbacho obewu obo yesu ni na yesu anhu yesu ye obewu a edu tama bewu abewu kansa ye mane ko osa ye mane ko heart problem so ekuro dan ho me pacho se bibi na apro wona no ama atete ebi kura wona no ye ka wona nso a etwi kasa wona no ne ma no nketenkete no a e wo so no se bi atete egwa mpacho ye ma wa be ye fo kura atete egwu na ye kura wa ye pacha mpacho ye ma be anye ya